I tako smo došli do još jednog kraja. Nastavljamo sljedeći puta, a do tada sve vas srdačno pozdravlja vaš Žutopitac.